e fai ngō fielu o langa, pe ale leilau fa aperitania. Wats talai na nei avanoa e telis talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa aper Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane I le upenga te failangi. Info Dynaspeak